la cumbia lera. Prati cucha ya ta mechi yale la cumbia lera, yale la cumbia lera. Prata